эрх чөлөөд салхиад заримдаа намайг харах хүч өч замыг минь заах хэрэгэрлийг би сайтар хардаг тэр улаан гэр